0: Аны күнү өзүңө кол жумсаганым дурус болмады. Эде коңуз. Ойлаган турмусун бардын ойдагыдай болмады. Бүркүттү бага алмайтын болдум. Аң аулоого тыйым салынып, малдыкты да жичип кететин болду.
1: Көшкенде бир оңа сой менен жүрмөй, бул дүйнө осылай даму керек болду.
0: Балам, сенде жазык жок. Сен жакшы баласың. Балдарым ичинде өзүңө эң ыраазымын. Сен кимди унатсаң да каршы эмеспин. Бирок осы сакарада калып мансыздык өмүрүбүздү жалгастырсак дейм.
2: Мен ойланып толгандым. Осы жазды аяқтасам.